Ameutien ile koite sait taman ak keberberyat kisere beek ak kerib komaam ngokenik eng tetutietab ngany ziri siri netom kai imwochi chi. Megosan asikerorechin.

Pasal ini kita akan kabaras tahu sih nyutak pasudio. Aku atau ini kabaras tak kengen apa kau tuhul. Kau tuh mai pun kabaras tahu sih kau tuh kepo meh. Tiap ras tahu waktu vitali tap detik sa school je boleh. Aku baca kili sih. Tapi nyai sih tap ke. Lagi negi ayang kasih. Tapi muter kita menak sih tera. Tapi sokol kini ini. Kau ni tesai tahu ing noto ne bawa karoni. Ayang sih vitali kau tuh je boleh. Ma ki lebani. Magil bani ki yang juga lihat ko bate iya kaki nyor Jin kai muti ti keli bani keri cek enge cecangi muzi bersih meteng nampak 0726 722 592 anangko 0724 109 214 0724 109 214 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or 0724 109 214 or